0: Các khi nít rêu mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhắc cảm ạ cả, yên tên ạ đây lâu ạ.
0: Cả tí non bà nè mình đã. Udah agak keretanya ngay start. Dia pedak non tayar keretanya. Nanti bunga ya gini. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetul jalan.
1: Nggak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.